ہمارے ذریعے سب تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ آپ کی فرمائشوں پر آدھارت ہمارا یہ رومانی اور یاد برا کاریکرم پرانے ہندی فلم گیت یہیں سماپت ہوتا ہے. پھر ملیں گے کچھ اور حسین یادوں کچھ اور نغموں کے ساتھ.